Danas će početi tradicionalna manifestacija Dan Istočnog Sarajeva povodom dana i slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog koja će trajati do 18. septembra.

0: vrijeme je da čujemo i pjesmu koju ste odabrali da slušate ovu sedmicu, u petak sa Majom Tatić, hit za danas i naredne dane u Razbudljeniku, Nele Krajlić, Anđela.
1: Dobro jutro! Hit sedmice.